ответ по решение по повод за пълно лайка, съм с друг сами ответ, плюс вен друг претендерант и клянши, прати и ва фаре по размир двоение.